generasi bangsa yang unggul selalu berproses sebelum bersorak positif.